Ajde, piči. Kar nekino, stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: 12:01.
1: Chica, te va mi chico. Eso no es mi chico.
2: Ay, ay, ico. Airplay 50. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Picasso.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

topic svojim novim hitom Hiturino Lucky Ones. Kar Izič nadaljuje naše glasbeno popotovanje, naše magično popovdne. Če se kdo sprašuje, kako Izič, zakaj Izič? Zato, ker Idi do producer reče Izič.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Tvoja i moja jesen.
3: Tvoj i moj radio.
2: Radio Salomon. Najboljše jesenzi.